0: Postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
3: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
2: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
3: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
2: Dobrodošli, dobrodošli.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 8. juni. 1695. godine na današnji dan umro je holandski astronom, matematičar i teorijski fizičar Christian Huygens. Otkrio je 1655. Saturnov prsten, jedan njegov satelit, te objasnio način prostiranja svjetlosti. 8. juna 1810. godine rođen je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Prva žena član vlade u britanskoj historiji, Margaret Bonfield, postavljena je za britansku ministarku rada na današnji dan 1929. godine. Na današnji dan 1940. godine njemačke krstarice Scharnhorst i Gneisenau u Drugom svjetskom ratu potopile britanski nosač aviona Glorious i razarače Ardent i Agasta. Poginulo je više od 1500 ljudi. Uprkos optužbama da je kao nacistički oficir u Drugom svjetskom ratu odgovoran za zločine u Jugoslaviji i Grčkoj, bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kurt Waldheim izabran je za predsjednika Austrije na današnji dan 1986. godine. Bojkotovao ga je gotovo cijeli svijet. 8. juna 1992. za vrijeme opsade Sarajeva počela je bitka za žuč. Branioci Sarajeva su u žestokom okršaju oslobodili vrh Orlić i širi lokalitet prema Volujku i Krstacu, te naseljima Smiljevići i Zabrđe, odakle su vojnici Vojske Republike Srpske svakodnevno najvećim kalibrima ubijali Sarajlije i razarali Sarajevo, koje su 1425 dana držali pod opsadom. 1995. godine na današnji dan grupa američkih marinaca uspješno je okončala akciju spašavanja kapetana Scotta O'Gridleya, čiji avion F-16 šest dana ranije u sjeverozapadnoj Bosni oborila vojska bosanskih Srba. 8. juna 2006. godine francuskinja Rafaela Leguvelo je postala prva osoba koja je prešla Indijski okean na dasci. Ona je provela 60 dana na specijalno dizajniranoj dasci, dugačkoj 7 metara. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

svi koji su gledali utakmicu Bosna i Hercegovina Panama, a i ostale prijateljske utakmice iz Amerike, ostali su iznenađeni načinom na koji je rađen prijenos tih susreta. Na utakmici u St. Louisu su igrači bili preblizu, na momente predaleko i sve nekako izgledalo zbunjujuće, jer prijenosi utakmica u Evropi izgledaju znatno drugačije. Prva i osnovna razlika u načinu prijenosa utakmica u SAD-u i Evropi krije se u sistemima. Evropa je decenijama vezana za sistem od 50 Hz, dok Amerikanci rade sa frekvencijom od 60 Hz. Iz tog razloga signal iz SAD-a emitovan na evropskim televizijama i platformama izgleda drugačije, što se moglo primijetiti na meču BiH Panama. I dok su prijenosi fudbalskih mečeva u Evropi prirodniji i manje agresivni, u SAD-u se dosta oslanjaju na kontrast, saturaciju, pa ukupna vizualna dinamika izgleda drugačije. Naprimjer, tereni su izuzetno zelene boje, a dresovi djeluju svjetlije i oštrije. Možda i najvažnija razlika se krije u samoj strukturi stadiona, pa položaj glavnih kamera nije isti. U SAD-u su stadioni uglavnom namijenjeni za američki fudbal, a u Evropi za fudbal. Iz tog razloga kamere u SAD-u znaju biti postavljene više ili niže, te su automatski drugačiji uglovi snimanja, pa nekad igrači izgledaju sitnije, odnosno krupnije. Zbog svega nabrojanog, gledati fudbalsku utakmicu u američkoj produkciji svakom Evropljaninu izgleda čudno i neobično. Ovo u suštini znači da će i prenosi mečeva svjetskog prvenstva biti drugačiji, pa će se gledaoci u BiH morati naviknuti na gledanje utakmica iz nešto drugačije perspektive. Glas Drine, vaš radio.

0: Proteklog vikenda je na obali rijeke Drinače u istoimenom naselju kod Zvornika održano otvoreno prvenstvo u pecanju ribe udicom na plovaku organizaciji sportskog ribolovnog društva Bistro Zvornik. Ovogodišnji pobjednik u seniorskoj konkurenciji je Branislav Vanovac, drugo mjesto je zauzeo Goran Lakić, dok je treći bio Sead Vehbić Ogo. Pobjednici će Bistro Zvornik predstavljati na entitetskim takmičenjima, gdje će biti u mogućnosti izboriti takmičenje na državnom prvenstvu. Opširniju prilogu Ilijaza Miralimovića.
1: Na obali Drinjače, u istoimenom mjestu kod Zvornika, uspješno je organizovano još jedno prvenstvo sportsko-ribolovnog udruženja Bistro Zvornik u pecanju ribe udicom na plovak. Pravo učešće na ovom takmičenju imali su svi članovi Bistro Zvornik, ali se na ovo prvenstvo, kao i ranijih godina, prijavljuju samo odvažni i oni najbolji sa dovoljno samopouzdanja. Na održanom turniru i stazi za ribolov u Drinjači okupilo se 14 takmičara u seniorskoj konkurenciji, među kojima je bila i jedna žena, dok se u konkurenciji pionira prijavilo 8 takmičara. Da sve bude regularno i u skladu sa pravilima, pobrinuo se sudijski par Alija Jahjagić i Dragan Stakić. Nakon završetka takmičenja, sudija Jahjagić je o samom prvenstvu rekao:
2: "Uslovi za takmičenje su bili više nego dobri. Takmičara je bilo seniora 14, jedna seniorka i 8 pionira. Lov je, s obzirom na vodostaj, uspješno je obavljen ulov ribe udicom na štapu, što je veoma zadovoljavajuće unazad u odnosu na prethodne godine.
3: A prvi ulov je bio 2300, ali ni ovi naredni nisu puno odstupali od toga.
2: Upravo tako, 2360 koliko, onda ide 1800 i tu je u suštini bilo zadovoljavajuće. Činjenica da ove godine nijedan takmičar nije ostao bez ulova.
3: Koja je osnovna razlika da bi mogli ljudi koji pecaju rekreativno znati, na primjer, današnje takmičenje prije godine dana? Koje su tu razlike koje čini uspješno od nekoga?
2: Ogromne su razlike u odnosu. Sve zavisi i od vodostaja i od samih uslova za pecanje. S obzirom da je jučer bila kiša, danas je ispao baš lijep dan, tako da je bio veoma uspješan.
1: Najbolji među takmičarima ove godine bio je 24-godišnji Branislav Vanovac iz Zvornika. On je ujedno proglašen i majstorom staze jer je imao i najveći pojedinačni ulov. O pobjedi i tituli najboljeg za ovu godinu Vanovac je izjavio:
4: "Mnogo sam uzbuđen, jedva čekam, spremat ću se sad za ta takmičenja nastala i nadam se najboljem rezultatu."
3: Koliki je danas najveći pojedinačni ulov bio? Simo neki veći?
4: Možda pola kilo škobalj.
3: Jel?
4: Da.
3: Možeš li dati neku preporuku ribarima šta da koriste kada se takmiče, šta je najvažnije?
4: Pa najvažnije je gledati u koje putanjica riba izbače, kreće, tu je hraniti i samo na to mjesto ostati.
3: Hrana se za Drinu koja preporučuje?
4: Pa hljeb, isključivo.
1: Rade Stevanović, predsjednik sportsko-ribolovnog udruženja Bistro Zvornik, izrazio je zadovoljstvo organizacijom takmičenja i ovogodišnjim prvenstvom.
5: Evo danas tradicionalno takmičenje ovdje na Drinjači, to je naše klubsko takmičenje sportskog ribolovnog udruženja Bistro Zvornik. Što se tiče same discipline, pecala se udica na plovak, to je bijela riba. Što se tiče samih takmičara prijavljenih, imali smo danas baš izuzetak, negde oko 13 seniora, imali smo jednu gospođu, jednu damu koja je učestvovala, 8 juniora, riba je solidno radila. Što se tiče za same takmičare, za prvo, drugo i treće mjesto priređene su robne nagrade i prva tri takmičara predstavljaće naše udruženje na kupu i prvenstvu Republike Srpske. Nagrade su za prvo mjesto štap i mašinica, to jest i pehar i medalja, za drugo mjesto štap i medalje i za treće mjesto za sve učesnike zahvalnice.
3: Prije toga imali smo proglašenje pionira, oni su svi dobili identične nagrade, osim najboljih, jel?
5: Tako je, prva tri mjesta su dobila prvo mjesto štap, mašinicu, pehar i diplomu, drugo mjesto peca i medalje. medalja, zahvalnica, dok su ostali takmičari dobili zahvalnicu.
3: Jesmo imali danas ulov dana, majstor na stazi?
5: Pa imali smo, to je jedan dječko koji je iznenadio sve ove ostale takmičare koji su i mnogo iskusni od njega, to je Stvanovac koji je evo iznenadio i bio pobjednik stazi.
1: Najbolji pioniri na takmičenju su bili Mihajlo Obradović, koji je pored štapa dobio zlatnu medalju, pehar i diplomu. Srebrenu medalju, vrijednu mašincu za ribolov, zasluženo je osvojio Relja Bešenji, dok je Nikolaj Maksimović u diplomu i medalju dobio i profi štap za pecanje, za osvojeno treće mjesto. Ostalim pionirima učesnicima uručene su diplome o učešću i početnički štapovi popularne pece. Vrijedne nagrade u vidu ribolovnih štapova i mašinica obezbjeđene su i za seniore koji će SRU Bistro predstavljati na entitetskom takmičenju. Ribolovci su nakon proglašenja pobjednika nastavili druženje uz svečani ručak piće u obližnjem restoranu pored vode u ugodnoj atmosferi.

you. Talas je vašeg radija, 12 sati i 49 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci, Gornji Kalesija. Telefon je 061 429 311. Ovaj Halidi, Crna Ruža.

Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaks niskogradnja D.D. Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje sa sopstvenom proizvodnjom asfalta, raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, vozači teretnih vozila i nekvalifikovani radnici, plata po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je i pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona. Na 065-436-511. Oglasi. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upise djece. Upise će trajati od 1. do 15. juna 2026. godine. Upise vrši za cjelodnevni boravak od 6. do 17. sati i poludnevni boravak od 7. do 12. ili od 8. do 13. sati. Odgojne grupe će biti formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6. mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počev od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i na web stranici Glasa Drine. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 061 286 126. Oglasi. U pripremi je ponovno štampanje knjige Zvorničko-sapanjski vitezovi nekrologiji 1992-2026. godina. Knjiga se nudi u pretplati po promotivnoj cijeni od 20 km. Uplate se mogu izvršiti do 15. juna tekuće godine u prostorijama Udruženja šehida i poginulih boraca općine Sapna ponedeljkom i petkom, zatim u butiku Miske kod Irfana ili lično kod autora Kemala Durakovića. Kontakt telefon 062-794-629 ili na društvenim mrežama Kemal Duraković. Oglasi. Apartmanima Mirandol u Neumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za junski ispitni rok koji traje od 1. juna 2026. do 30. juna 2026. godine. Oglasi. Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi iz privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi iz privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi iz privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom

Kalendar. Vremeplov za 8. juni. 1695. godine na današnji dan umro je holandski astronom, matematičar i teorijski fizičar Christian Huygens. Otkrio je 1655. Saturnov prsten, jedan njegov satelit, te objasnio način prostiranja svjetlosti. 8. juna 1810. godine rođen je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Prva žena član vlade u britanskoj historiji Margaret Bonfield postavljena je za britansku ministarku rada na današnji dan 1929. godine. Na današnji dan 1940. godine njemačke krstarice Scharnhorst i Gneisenau u Drugom svjetskom ratu potopile britanski nosač aviona Glorious i razarače Ardent i Agasta. Poginulo je više od 1500 ljudi. Uprkos optužbama da je kao nacistički oficir u Drugom svjetskom ratu odgovoran za zločine u Jugoslaviji i Grčkoj, bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kurt Waldheim izabran je za predsjednika Austrije na današnji dan 1986. godine. Bojkotovao ga je gotovo cijeli svijet. 8. juna 1992. za vrijeme opsade Sarajeva počela je bitka za žuč. Branioci Sarajeva su u žestokom okršaju oslobodili vrh Orlić i širi lokalitet prema Volujku i Krstacu, te naseljima Smiljevići i Zabrđe, odakle su vojnici Vojske Republike Srpske svakodnevno najvećim kalibrima ubijali Sarajlije i razarali Sarajevo, koje su 1425 dana držali pod opsadom. 1995. godine na današnji dan grupa američkih marinaca uspješno je okončala akciju spašavanja kapetana Scotta O'Grailija, čiji avion F-16 šest dana ranije u sjeverozapadnoj Bosni oborila vojska bosanskih Srba. 8. juna 2006. godine francuskinja Rafaela Leguvelo je postala prva osoba koja je prešla Indijski okean na dasci. Ona je provela 60 dana na specijalno dizajniranoj dasci, dugačkoj 7 metara. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Proteklog vikenda na obali rijeke Drinjače u istoimenom mjestu kod Zvornika održano je otvoreno prvenstvo u pecanju ribe udicom na plovak. U organizaciji Bistro Zvornik pravo učešća na ovom takmičenju imali su svi članovi sportsko-ribolovnog udruženja Bistro Zvornik. Ovogodišnji pobjednik u seniorskoj konkurenciji je Branislav Vanovac. Drugo mjesto zauzeo je Goran Lakić, dok je treći bio Sead Vehbić Oko. Pobjednici će Bistro Zvornik predstavljati na entitetskim takmičenjima, gdje će biti u mogućnosti izboriti takmičenje na državnom prvenstvu. Opširnije u prilogu Ilijaza Miralemovića.
1: Na obali Drinjače, u istoimenom mjestu kod Zvornika, uspješno je organizovano još jedno prvenstvo sportsko-ribolovnog udruženja Bistro Zvornik u pecanju ribe udicom na plovak. Pravo učešće na ovom takmičenju imali su svi članovi Bistro Zvornik, ali se na ovo prvenstvo, kao i ranijih godina, prijavljuju samo odvažni i oni najbolji sa dovoljno samopouzdanja. Na održanom turniru i stazi za ribolov u Drinjači okupilo se 14 takmičara u seniorskoj konkurenciji, među kojima je bila i jedna žena, dok se u konkurenciji pionira prijavilo 8 takmičara. Da se bude regularno i u skladu sa pravilima, pobrinuo se sudijski par Alija Jahjagić i Dragan Stakić. Nakon završetka takmičenja, sudija Jahjagić je o samom prvenstvu rekao:
2: "Uslovi za takmičenje su bili više nego dobri. Takmičara je bilo seniora 14, jedna seniorka i 8 pionira. Lov je, s obzirom na vodostaj, uspješno je obavljen ulov ribe udicom na štapu, što je veoma zadovoljavajuće unazad u odnosu na prethodne godine.
3: A prvi ulov je bio 2300, ali ni ovi naredni nisu puno odstupali od toga.
2: Upravo tako, 2360 koliko, onda ide 1800 i tu je u suštini bilo zadovoljavajuće. Činjenica da ove godine nijedan takmičar nije ostao bez ulova.
3: Koja je osnovna razlika da bi mogli ljudi koji pecaju rekreativno znati, na primjer, današnje takmičenje prije godine dana, koje su tu razlike koje će uspješeno
2: odnositi? Ogromne su razlike u odnosu, sve zavisi i od vodostaja i od samih uslova za pecanje. S obzirom da je jučer bila kiša, danas je ovo ispao baš lijep dan, tako da je bio veoma uspješan.
1: Najbolji među takmičarima ove godine bio je 24-godišnji Branislav Vanovac iz Zvornika. On je ujedno proglašen i majstorom staze jer je imao i najveći pojedinačni ulov. O pobjedi i tituli najboljih za ovu godinu Vanovac je izjavio:
4: "Mnogo sam uzbuđen, jedva čekam, spremat ću se sad za ta takmičenja nastala i nadam se najboljim rezultatu."
3: Koliki je danas najveći pojedinačni ulov bio? Samo neki veći?
4: Možda pola kilo škobar.
3: Jel?
4: Da.
3: Možeš li dati neku preporuku ribarima što da koriste kada se takmiče, što je najvažnije?
4: Pa najvažnije je gledati, u koje putanje se riba izbacuje, kreće, tu je hraniti i samo na tom mjestu ostati.
3: Hrana za Drinu koja preporučuje?
4: Pa hljeb, isključivo.
1: Rade Stevanović, predsjednik sportsko-ribolovnog udruženja Bistro Zvornik, izrazio je zadovoljstvo organizacijom takmičenja i ovogodišnjim prvenstvom.
5: Evo danas tradicionalno takmičenje ovdje na Drinjači, to je naše klubsko takmičenje sportsko-ribolovnog udruženja Bistro Zvornik. Što se tiče same discipline, pecala se udica na plovak, to je bijela riba. Što se tiče samih takmičara prijavljenih, imali smo danas baš izuzetak, negde oko 13 seniora, imali smo jednu gospođu, jednu damu koja je učestvovala, 8 juniora, riba je solidno radila. Što se tiče za same takmičare, za prvo, drugo i treće mjesto priređene su robne nagrade i prva tri takmičara predstavljaće naše udruženje na kupu i prvenstvu Republike Srpske. Nagrade su za prvo mjesto štap i mašinica, to jest i pehar i medalja, za drugo mjesto štap i medalje i za treće mjesto za sve učesnike zahvalnice.
3: Prije toga imali smo proglašenje pionira, oni su svi dobili identične nagrade, osim najboljih, jel?
5: Tako je, prva tri mjesta su dobila prvo mjesto štap, mašinicu, pehar i diplomu, drugo mjesto peca i medalje, medalja, zahvalnica, dok su ostali takmičari dobili zahvalnicu.
3: Smo imali danas ulov dana, majstor na stazi.
5: Pa imali smo, to je jedan dječko koji je iznenadio sve ove ostale takmičare koji su i mnogo iskusni od njega, to je Stvanovac koji je evo iznenadio i bio pobjednik stazi.
1: Najbolji pioniri na takmičenju su bili Mihajlo Obradović, koji je pored štapa dobio zlatnu medalju, pehar i diplomu. Srebrenu medalju, vrijednu mašincu za ribolov, zasluženo je osvojio Relja Bešenji, dok je Nikolaj Maksimović u diplomu i medalju dobio i profi štap za pecanje, za osvojeno treće mjesto. Ostalim pionirima učesnicima uručene su diplome o učešću i početnički štapovi popularne pece. Vrijedne nagrade u vidu ribolovnih štapova i mašinica obezbjeđene su i za seniore koji će SRU Bistro predstavljati na entitetskom takmičenju. Ribolovci su nakon proglašenja pobjednika nastavili druženje uz svečani ručak piće u obližnjem restoranu pored vode u ugodnoj atmosferi.

reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izlozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: loptice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put DD.
3: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
2: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
3: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
2: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice i Tuzla. Dobrodošli!
1: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
4: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke. I još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
1: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
4: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061 222 671 ili 061 632 258.
5: Više detalja na 3puta www.tc-bazar.ba.
1: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
6: Vaš savršen dom čeka na vas.
7: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vodimo!
8: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
9: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
10: Reklame.

izvedenih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Policijske stanice Centar radarske patrole najavljene su od 20 do 21 sat Bulevar drugog korpusa i od 22 do 23 sata Kulin ban Limenka.

Na frekvencijama ste radija Glas 317 je sati i 43. minuta u toku prema satu namještaja Kalajčić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061-429-311. Ilda i Ahmet, Šaban Šaulić u nastavku. Pjesmu slušamo Po želji Medine.

Hakala u nastavku i živa bila. Pjesmu slušamo Poželi Majde. 17:50 u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311.

Pored proizvodnje betona, Kubvet d.o.o. Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa